Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater melinqua vobis, pater meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eumque secundum voluntatem tuam, pacificare et coronare digneris, qui vivis

Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccato mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt. Satantum dic verbum, the Son of God.